0: Avant d'écouter Radio Pays d'Hérault et RPHE Sud, j'étais seul et mal dans ma peau. Personne voulait partager une compote avec moi à la cantoche. Mais depuis que j'écoute la radio, je suis toujours seul, mais j'ai la pêche.
1: Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak